Košno šohto je živelo dekle, ki želelo je če širno morje, nekam daleč, neki čisto drug svet.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoj je nastal na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dopoldne se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko sprva tramontana, meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov, popodanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj 47 glasovi za sprejeli interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Z njim želijo ublažiti posledice trenutnih razmer in pospešiti pomoč prebivalcem in gospodarstvu. Odhajajoča koalicija pa je do predloga kritična in napoveduje referendum. Poslanci pa so včeraj tudi na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode, na mesto generalne sekretarke državnega zbora pa Špelo Cvirk. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak ter Mitja Slavinec. Na uradni izid glasovanja bo predvidoma znan zvečer. Spet se bo pokazalo, da stari ljudski pregovori nekaj veljajo. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servanci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja pogosto prinašajo ohladitev in ta danes res prihaja. Z njo pa tudi nalivi in močan severni veter, jutri zjutraj pa bo ponekod možna slana. Na Dunaju pa se bo, letos brez Slovenije, začela Evrovizija. Nocoj bo prvi polfinalni večer, ki bo za sobotni finale prinesel prvih 10 predstavnikov, še 10 jih bodo izbrali v četrtek. Tekmovanje za pesem Evrovizije bo potekalo že 70-tič.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X-Gombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje, a smo že v torku?
3: A ne vem, ja, vem sam, da bom brez.
2: A to pa ja, pa mokro je, vse posod je mokro.
3: Ej, pa vemo še en zelo, zelo pomemben info za današnji dan. Danes je mednarodni dan medicinskih sestra in pa tehnikov in vemo, da vas je dosti budnih že ob tele nečloveški uri in se vam zahvaljujemo za to, ker ste.

Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro s torkovo molitvijo. Tole so bili Bon Jovi. Smo zbrani, živi.
1: Pa za silo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak gremo iz te mrzle in mokre Slovenije v toplo, sončno in suho Kalifornijo.
1: Res je, Red Hot Chili Peppersi se javljajo. Zavedajoče, da so svoj zadnji studijski album izdali tako 4 leta nazaj in da je to ful. Javljajo pa se z novico, da delajo na novem albumu in sicer, da snemajo oziroma ustvarjajo nove komade doma pri kitaristu Johnu Frusciantaju in da je feeling dober, ugoden in pa uspodbuden.
0: A mislite, da je John Frusciante imel doma v bloku?
1: Pa po mojem bloku glih, ne, ni pa po mojem ful tu neka taka viletina, ne, veš, ne, konkretna, to je neka taka... Koča strica Toma varianta.
0: Koča strica Toma.
1: Mišem, kona strica Johna. No,
0: dobro, bomo videli, kako bo koča strica Johna v nekem skor bloku v Los Angelesu zvenela. A so kaj rekli, kdaj?
1: Kmal.
0: Okay.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Dopoldne se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko sprva tramontana, meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov, popodanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Novo vlado bi lahko dobili konec maja ali v začetku junija. Predsednik SDS Janez Janša je včeraj povedal, da je koalicijska pogodba med SDS, Demokrati in Trojčkom NSI SLS Fokus usklajena 95-odstotno, računajo, da bi pogajanja končali ta teden. V koaliciji očitno ne bo resnice, bi pa naj ta podpirala vlado pri nekaterih vprašanjih, med drugim bodo njihovi glasovi potrebni tudi za izvolitev mandatarja. Glede interventnega zakona, ki so ga včeraj poslanci potrdili 47 glasovi za, pa je Janša, ki je najverjetnejši bodoči mandatar, dejal, da bodo ukrepi koristili vsem.
4: Upokojencem, ker bodo imeli višje pokojnine, ker bodo manj obremenjene, delavcem, ker bodo imeli plačo, ki bo imela večjo kupno moč, vsem tistim, ki zdaj čakajo v dolgih čakalnih vrstah zato, ker bodo prej prišli do zdravnika.
2: Danes praznujejo medicinske sestre. Mednarodni dan letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so tudi letos opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Pa še to, Bor Zuljan, kitarist Šankroka in partner nekdanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič sporoča, da po 35 letih zapušča skupino. Za Pop TV je Zuljan povedal, da je čas, da gre na samostojno glasbeno pot.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
5: Jo, dobro jutro, lepi ljudje, v pol sedmih, v 12.1. smo v redu?
6: 12.5.
5: Petem, ja, sorry.
6: En je še okoli svetih treh kraljev se nahajaš, ali kako? No, čeprav vreme je tam nekje, tako.
5: Pa ja. Ampak že pa že pogledujemo proti toplim poletnim rock'n'roll festivalom.
6: 6.6. bo v Velenju tako imenovani Vista Rocks Festival, kjer bodo nastopili bendi Siddharta, Zabluda generacija, Alo, Stari in pa še to, se pravi en tak konkreten uvod v poletno festivalsko sezono.
5: V bistvu koledarsko, to še ne bo poletje, ampak v duhu pa...
6: Ja, bo pa uno, ni koledarsko, ampak bo...
5: Uno, v duhu.
6: Ja.
5: V duhu.
6: A nekaj se prvega šestega začne, a veš, na začetku se vedno začne...
5: Ta pravo, polekavo.
6: Tako se reče vremenoslovstvo, stujko...
5: Meteorološko.
6: Skupaj nam je uspelo!
5: Ok, skratka, Siddharta odigrajo tam svoje. Misliš, da bodo igrali platino tudi?
6: Kaj že prav Nejša o platini?
5: A ja, Nejša ima svoje besedilo, ne? Jaz sem bil platina Hotla Sikič, ampak jaz sem naplatila.
6: Ja?
5: Kje je zdaj?
6: A ja, tič.

0: Dobro jutro, ljudje, tole so bili Manic Street Preachers, mi smo jutranja izmena, še zmer smo tle in bogatejši za eno nagradno igro.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Od samega satana poslano, 6.6. bo nekaj lepega, a ni?
2: Prej smo rekli, da bo koncert Vista v Velenju, bo pa tudi v Studencu, na Studencu. V poletnem gledališču Studenec, ognemo tistmo, kar smo že zajebali, tako. Koncert akustične Bigfoot Mame, se pravi akustičnih 35-tega kultnega benda.
0: To je torej Bigfoot Mama, pa ne samo Bigfoot Mama, ampak imajo zraven še neke dodatke, še malo godala, pa tako te forene.
2: A veš, kaj piše, da imajo? Godala, emocijo in moč, ki te zadane naravnost v prsi.
0: Ok, cool. Se pravi 6.6. poletno gledališče Studenec.
2: Tako, ja. Pa in mi imamo karte.
0: Nagradna igra, fora je o tem, da imam. Ja, tako, ja. Nagradna igra, če greste na naše socialse, lahko prijete do kakšne karte ali dveh in se vidimo na tej lepi, udarni in nežni, polni
2: prsati.
0: Emocij. Prsati.
2: Ja, kaj te zadane naravno so prsa.
0: A ja, to
2: torej je prsata.
0: No, izkušnji.

0: jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Dopoldne se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko sprva tramontana. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov, popoldanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja

0: vseh salonih IM. Čaka vas tudi darilo. Več na im.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Interventnemu zakonu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku in je včeraj v državnem zboru dobil zeleno luč, odločno nasprotujejo tako v bodoči opoziciji kot tudi sindikati. Predstavniki teh bodo danes na skupni novinarski konferenci predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju zakona. Temu se obeta tudi referendum. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene, cena kurilnega olja pa se je med tem opolnoči znižala za 0,7 centa. V francoskem Cannesu se danes začenja 79. mednarodni filmski festival, v tekmi za Zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je 22 filmov. Na Dunaju pa se bo začelo že 70. tekmovanje za pesem Eurovizije, leto Slovenije ni zraven. Danes in v četrtek sta na sporedu dva polfinalna izbora, v soboto pa veliki finale. Največja sprememba letošnje Eurovizije v primerjavi z lanskim letom je vrnitev glasov žirije v oba polfinalna večera.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
7: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
6: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
7: Vabljeni.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu.
11: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
12: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
13: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
12: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
13: Potopite se z nami v svet pravljic.
12: Več na ljubljanskigrad.si.
14: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
15: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
16: Dobro jutro ob sedmih. Smo kaj otožni, depresivni in tako naprej?
17: Ja.
16: Žilorezni?
17: Mislim, zdaj če bi ob tem dejstvu, da je danes torek, pa glede na to, kakšno vreme, je zunaj trdil drugače, ne, bi se malce lagali oziroma bi to delali s figo v žepu.
16: Počutimo, kaj je kratko bejnovsko. Oziroma ste za to, da prodremo v drobovje Procol Harum?
17: Dejmo. In sicer tale komad, ki ga bomo slišali zdaj, je na današnji dan star točno 59 let.
16: V pismo.
17: Tako da...
16: A Whiter Shade of Pale, ja. Kulten komad, ki je navdihnil marsiktero dušo k ustvarjanju, kakšno pak čemu tam ne moti.
17: Ja, tako pa v furu je te Hammond Orgle, se mi zdi dokončno svet rock and rolla, ne?
16: To pa ja, to pa ja. Ok, tole je torej vse najboljše ob 59. rojstnem dnevu A Whiter Shade of Pale.

0: Zdaj tudi dobro.
1: Dobro jutro z Oasis in Wonderwall. Smo zbujeni v temle...
2: Čudežnem dnevu.
1: Aj, čudežno, ne? Jutranja izmena s Citerjem in X-kombačem. Čudežen, ker je nekdo lihkar pršel do satanove številke. Če smo že tam celo jutro, no?
2: Pa tako tretjino satana, v bistvu, no?
1: No, skoraj. No,
2: tako 66 let je bil pred dnevi star Bono, tisti stric, ki vrši vokalne dožnosti v YouTube-ih, 66 in mogoče, evo, zdaj sva z Siterjem, se pravi, mojim jutrnim kolegom, zbrskala eno informacijo o njem, za katero sem prepričan, da vi ne veste, da je to bilo tako.
1: Preseneti nas.
2: In sicer, Bono je bil v mladih letih nadarjen šahist, tok dober je bil, da je sodeloval tudi na mednarodnih turnerjih.
1: Ok, bi si kdo upal?
2: Bi si kdo, ja, no, itak, da, ne, če bi z njimi igral, bi se ti ročica tresla, ne, in bi itak takoj padel šahmat, ne.
1: In on bi rekel, one. Dobro jutro, everybody, šahovske mojstrice in mojstri.
2: Mojškre.
1: A res, tako se reče, ne?
2: Se kapa.
1: Tole so YouTube in one.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti na relaciji Grosuplje-Šmarje-Sap proti Ljubljani. Promet je oviran na odstavnem pasu, nastaja zastoj, zamude približno 20 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Zaradi jutranje konice je gneča proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah proti Ljubljani. Zgodaj dopoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana, meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov, popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, popoldanske temperature danes le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, jutri zjutraj bo ponekod možna slana.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj 47 glasovi za sprejeli interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Z njim želijo ublažiti posledice trenutnih razmer in pospešiti pomoč prebivalcem in gospodarstvu. Odhajajoča koalicija pa je do predloga kritična in napoveduje referendum. Poslanci pa so včeraj tudi na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode, na mesto generalne sekretarke državnega zbora pa Špelo Cvirk. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak ter Mitja Slavinec. Na uradni izid glasovanja bo predvidoma znan zvečer. Spet se bo pokazalo, da stari ljudski pregovori nekaj veljajo. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja pogosto prinašajo ohladitev in ta danes res prihaja. Z njo pa tudi nalivi in močan severni veter, jutri zjutraj pa bo ponekod možna slana. Na Dunaju pa se bo, letos brez Slovenije, začela Evrovizija. Nocoj bo prvi polfinalni večer, ki bo za sobotni finale prinesel prvih 10 predstavnikov, še 10 jih bodo izbrali v četrtek. Tekmovanje za pesem Evrovizije bo potekalo že 70-tič.
4: Full Fighters, vrhunski Foo Fighters Tribute Band. V soboto, 16. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Kombač.
1: Dobro jutro, smo zbojeni v pol osmih.
2: Ja, moramo biti zbojeni, da nas je, ne bo tale mrz načel, kaj je preveč.
1: To je pa res, ko bilo je že ful poletno, potem pa kar včeraj nekaj dol padlo.
2: Tako, ne smemo pozabiti, da v teh dneh godujejo ledeni možje, se pravi pankraci, servaci in bonifaci, ki so letos očitno postavili krepko nogo ob tla in rekli, tukaj smo, zdaj nas pa mate.
1: Ampak se to je dobra novica.
2: Dolge ker, gate.
1: Če so ledeni možje takšni, kot so, potem bo poletje konkretno, ne?
2: A bo?
1: Poletno.
2: A to veš?
1: A ni to tako?
2: Ba, rečemo, da bo, no.

0: Zaljubljen je stric, tale Robert Smith.
1: Večno zaljubljen.
0: Večno pa skozi utrajni.
2: Skozi smo takole se gor stoji od zaljubljenosti.
0: Tudi, ki jih ni več veliko zdaj v teh 70 pa neki, mu še vedno po konc stojijo. Dobro jutro.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: No, ene par let mlajši so pa naši prijatelji Runner iz Maribora in Murske Sobote.
2: A tako, če skupaj se šteješ,
0: če se bi mogoče prišli do,
2: pridejo
0: do Smithove nekje, letnice.
2: Tako. Ampak imajo pa ja, kar precej talenta, ne li, in ekipa, takole, nizajo komade in vsak komad, ki ga dajo ven, je zelo, zelo všečen, pa rečte, kar želite.
0: Ja, pa treba je tudi podariti, da Runner je en band, ki se ga splača in velja ogledati in doživeti v živo. Mm-hmm. Na parih koncertih smo že bili in to energija, kar šprica.
2: Mislim, jaz sem ga tako pokronal, pa nisem šel na te koncerte. Daj povej, kaj pa je tok dobrega, naprimer, imajo kemijo med sabo?
0: Veš kaj, razume se, da se štekajo. To je njihov, jaz mislim, da največji atribut, poleg tega, da so izvrstni songwriteri, pa znajo se igrati, veš, tako, in z muziko, in med sabo, in s publiko, tako to je ena taka super simpatičnost, ki zeva iz slehernega člana in članice benda.
2: Koliko lepo povedano, torej gremo zdaj kar k komadu.
0: Gremo, tole je čisto sveže, kar imajo Runner zapovedati, bilingualno. V tem komadu, okay. A veš.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, zlasti na opadnicah proti Ljubljani, zastoji med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Dopoldne nas bodo zajele padavine z nevihtami, pihal bo okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo, popoldanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri pa bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod možna slana.
2: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Luka Dončić, ki že od 3. aprila zaradi poškodbe ne igra, je danes tudi uradno končal sezono v Ligi NBA. Njegovi Lakersi so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku v Oklahomi in tako gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Slovenijo bo danes prešla izrazita hladna fronta z nevihtami, nalivi, okrepljenim severnim vetrom, burjo ter občutno ohladitvijo. Arso je zaradi neviht in močnega severnega vetra, ki lahko v sunkih presega hitrost 70 km na uro, izdal opozorilo. V trgovini na območju ljubljanskega Bežegrada pa se je sinoči zgodil rop, zamaskiran moški je s pištolo grozil zaposlenim, iz blagajne je vzel za nekaj 100 evrov gotovine ter peš pobegnil, v dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti ga še iščejo. Pa še to, Bor Zuljan, kitarist Šankroka

0: Partner nekdanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič sporoča, da po 35 letih zapušča skupino. Za Pop TV je Zuljan povedal, da je čas, da gre na samostojno glasbeno pot.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na Kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obesta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
3: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
4: Dobro jutro, ura je 8, šihte štartov, tole jutranja izmena, kot se šika.
5: Ja, mi gremo pa v muto.
4: Ok, ker?
5: Zaradi tega, ker bo tam 19. junija špilal Šank Roki.
4: Okay.
5: Kar smo hoteli povedati je, da bomo šli tudi v muto, okay. Ne, in takrat bojo oni akustični.
4: Jo, to je pa ful lepo.
5: Ja,
4: lepo jih je videti akustično. To je drug level energije.
5: Kaj boljš, akustično ali žica?
4: Ma, jaz sem star. Pa mi boš akustično, ko lahko sediš, a veš.
5: Ne, to, da si strd, bi treba malo žico preklopati na štrom, da bi bil bolj poskočen.
4: Mislim, fine band. Sej Šank Rok je mi v polni električni energiji že dobro poznamo. Že koliko 40 let.
5: Ja, pa tudi na Rožniku in pred nekaj dnevi so bili kar konkretni, ampak je dobro. Zdaj le gledam, tako da veš, vidim, da imajo, se pravi, muta akustika, Idrija, Štrom. Ne? In potem imajo skustko malo kombinacije, malo tu, malo tam. Ne?
4: No, skratka, tole akustično je nekaj sorazmerno novega in nekaj, kar je najbrž videlo in doživelo manjše število. Fenic in fenov, zato vljudno vabimo, se pravi, smo rekli 19.
5: junija.
4: Junija.

0: Radio Ljubljana. Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
5: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.

0: Ojla, ljubčki, srčki, pol devetih smo zbrani.
1: Ho, ho, ho, danes je velik dan in sicer Leni Krevic je izdal svoj peti album na 12. maja leta 1998. In če ne veste, kjer hit je bil gor, ne sram vas bodi, Fly Away.
2: Oh my god,
1: Fly je pa fucking odletimo, away, ne, kaj, je ne? Bil gor, oziroma je še vedno gor in a je to en boljših njegovih komadov?
2: Mislim, to je en komad, po katerem ga gotovo čisto vsi poznamo, pa so pa še drugi ostali.
1: Se spomnil, da je tudi ga Špilo uživo v Ljubljani, kaj ga je imel koncert na štadionu, takrat še Bežigrad.
2: Te je vznemirilo?
1: Ja, tudi vzburilo, skoraj da.

0: Dobro jutro z In Excessi by my side. Smo zbujeni, smo by our side. Gremo v zgodovino.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombač.
0: Gremo zdaj v Seattle, ali ne, v Anglijo, ali ne, v Ameriko,
2: kar v Anglijo, ali v London, kar v Anglijo.
0: Ali kam gremo zdaj?
2: No, Veliko Britanijo, kjer se je ta fant najprej dokazal. Ne? Najprej zunaj, da ga je potem domača gruda kupila.
0: Ja, zato, ker ne moš pridigati v domači vasi, to že Jezus vedel.
2: To sploh velja za tudi našo domačo vas. Ne? Tako da pustimo zdaj. Zato, glavno na današnji dan leta 1967 so The Jimi Hendrix Experience izdali svoj glasbeni prvenec Are You Experienced v Veliki Britaniji. Zaradi tega, ker se, kot smo rekli, se je tam ta velecenjeni in pa legendarni kitarist najprej uveljavil.
0: Velecenjeni in legendarni kitarist, ki je mimo grede po rodu iz Seattla, torej iz Združenih držav Amerike, moral prepotovati ocean, prideti na to stran in tukaj probati srečo. In rater mu je.
2: Kako zelo mu je ratalo, da se je kar upisal legendo v resnici.
0: Ja, prav res. In tudi tole. Vižo je vrgul na tisto plato. Zdaj pa smo dosti izkušeni.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov.

0: Viking Loto.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
6: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja. Izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
5: Pozdravniško spričevalo v Center vitalizacije.
7: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
8: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
7: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
8: Potopite se z nami v svet pravljic.
7: Več na ljubljanskigrad.si.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
12: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
11: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
13: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
14: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
15: Dobro jutro, dobro dan everybody v 12.5.2026. Iskrene čestitke.
16: Medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom za vaše požrtovalno delo, predanost in pa poslanstvo.
15: Danes je vaš dan na mednarodnem parketu.
16: Res je.
15: Kaj bi brez medicinskih sestra?
16: Mislim, tako bi piskali, pa ful bi nas bilo manj. Pa ful bi bolj trpel, pa pravzaprav nič, kaj dost ne bi štimal.
15: Ja, tako da, vse medicinske sestre in zdravstveni medicinski tehniki, vse najboljše, vsi ostali pa, ki to nismo, pa se danes slučajno odpravljamo v kakšno zdravstveno ustanovo, pa treba nujno stisniti roko in čestitati.
16: Pa bombonjerco, bombonjerco.

0: Dobro jutro z Genesis, Land of Confusion.
1: Mm-hmm, vemo, mm-hmm, kje je bilo.
0: Dežela zmede. Ja, gremo ti, Arpe.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Titerjem in X-Kombačem.
0: Wait, what?
1: Ja, gremo 40 let nazaj v časovno kapsulo, skočili bomo sredi 80-ih naravnost v Santa Barbaro v Kalifornijo.
0: Okay, tam je bilo toplo, tam je bilo lepo, tam je bilo ful lepih ljudi.
1: In vse narobe, po mojem, je bilo. Tako, začenši s poroko, ki se je takrat dogajala, kar se je potem kasneje izkazalo tudi, da je bilo res temu tako, ne, da se naše besede niso kar iztrte izvite, skratka. Dogajala se je poroka med Tommyjem Leeom in pa Heather Locklear.
0: Okay. Tommy Lee je sicer bobnar v skupini Motley Crue in človek z največjim občutkom za ritem na rock'n'roll sceni.
1: Jaz sem zdaj gledal en podcast z njimi in rekel, da je model v najboljših cajtih spil tako 7 flaš vodke na dan. In to kar nekaj časa.
0: Kako je to možno? To je sploh fizično možno.
1: Tako potem ga je vprašal ta voditelj, ga je rekel, čaki, a res, a si prepričan, a pretiravaš? Je rekel, ne. Vprašaj mojo ženo, spil sem 7 flaš vodke na dan. V glavnem, takrat se je zgodila, spravi 40 let nazaj, poroka v Santa Barbari, Kalifornija. 500 svatov in svatin je bilo in lahko si predstavljate,
0: krat
1: kako je to zgleda.
0: Krat 7 litrov vodke.
1: Ja, na glavo.
0: na glavo. No, Heather Locklear ni bila pol čist fuj zadovoljna, ker hitro sta šla na razna, ampak Tommy Lee ni imel, pizda smo rumeni, ja. Ampak ok, zaklepa je, Tommy Lee ni imel ful problema s tem, ker naslednja je bila potem že Pamela Anderson.
1: Ja, mislim pač, rock and roll, ne.
0: Life.

Radio Ljubljana. Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Jo, dobro jutro oziroma dobro dan, pol desetih, tole je jutranja dopoldnevna, zdaj že izmena, gremo na najlepše odre sveta, in domovine.
1: Najlepše izvajalce, na teh najlepših odrih. Zagotovo med njih sodi Hamo, z glasom in stasom zagotovo, tudi jutranja izmena in se mu vedno znova
0: pokloni.
1: Ja, pokloni, ampak spotakne oben noče, že moramo tako reči.
0: Če ima pa pikčasto srajco.
1: Ja, in te srajce je mogoče celo nabaviti njihovo mrču. Tako da, prosim, če greš v vrsto, ker bom jaz prvi danes naredil ta purchase.
0: Evo, bomite videl, pikčasti majci. Ok, se pravi, Hamo gre na odr.
1: Ja, on je itak skos na odru, ne vemo, da bo ta teden nastopil na tednu Goriške knjižnice. Potem pa ni samo, kot vemo, glasbenik, ampak še vedno je tudi zelo, zelo priden v glasbeni komediji po resničnih dogodkih z naslovom Brata.
0: Ej, to je tako ful dober za pogledat in za smejati se zraven, ker zveš vse o vsem, kar se je dogajalo tudi v najbolj nerodnih letih pri Šaleharjevih doma.
1: Ok, to je moglo biti kar zanimivo, a mislim, zanimivo bi bilo biti njun foter, a si misliš, da bo to kar stresno, ali ne?
0: Pač predstavili si dva Šaleharja, ki sta najstnika, pa na istem pogradu, en spodi, en zgori, pa pač
1: No, sam da se je dobro končalo, bomo rekli, ne? In sicer 28. maj je sta na sporedu Brata v City Teatr BTC, potem pa 29. junija pa na festivalu na Lentu.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?

0: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: danes. Wow, Big Bang. Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
1: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.

0: športaš?
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
8: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
7: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
8: Že v prodaji.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
12: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
13: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
12: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
14: Kako pa zveni vaša sprostitev?
15: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
16: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
17: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
18: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
19: Ne zabudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
20: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
19: Dobimo se v torek 26. maja od 17.

0: Ljubljani pri Čevljarskem mostu. Vabljeni. Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
1: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
0: Na Rock Radiu je vedno čisti rok.

0: Radio Ljubljana.
1: Fortaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Full Fighters, vrhunski Foo Fighters Tribute Band. V soboto, 16. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si.
6: Center Vič. Moja prva izbira.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Bizovikom proti Zadobrovi, poškodovano vozišče pa ovira promet na Dolenjski avtocesti na ovozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. V Vipavski dolini pa previdno zaradi sunkov burje ter občasno predmetov med Vipavo in Rebrnicami. Oblačno bo, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo večinoma od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predvsem severno polovico Slovenije je dopoldne zajelo burno vremensko dogajanje z močnim vetrom ter nalivi in ponekod sodra.
6: Najbolj burno vremensko dogajanje bo danes do zgodnjega popoldneva, potem kasneje popoldne in zvečer se bo pa od severozahoda že počasi pričelo jasniti.
4: Tako dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič. Arso je zaradi možnih močnejših sunkov vetra izdal oranžno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo, za posamezne dele države. Iz več krajev poročajo o vetrolomih in poplavah meteornih voda, v občini Cerkno se je sprožil plaz. Opozorilo velja tudi za obalo, kjer bi sredi dneva lahko zapihala tudi tramontana. Poslanski skupini Svoboda ter Levica in Vesna predlagata spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Popisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali fotografirati. Slednje bi veljalo tudi za člane komisije za tajno glasovanje. Poročilo UNICEF-a kaže, da je ekonomska neenakost v najbogatejših državah povezana s slabšim telesnim zdravjem in slabšimi učnimi uspehi otrok. Slovenija je med državami z najnižjo dohodkovno neenakostjo četrta, spada pa tudi med države z najmanjšim tveganjem revščine.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
9: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
12: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
13: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
14: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
15: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
14: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
16: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
17: Ne zamudi super srede v

0: McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
2: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

Čistih ovaj.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
9: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: čortaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
7: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
6: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
7: Potopite se z nami v svet pravljic.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
10: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
9: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
11: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
12: This is the way.
11: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
12: The old protect the young and the young protect the old.
11: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
13: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
14: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
15: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
16: City Center Celje. Vse najboljše.
17: Kako pa zveni vaša sprostitev?
18: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
19: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
8: To delaš vsak dan.
5: It's all he does anymore.
9: Constantly.
8: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
9: I kinda like it.
8: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: snortaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
11: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
10: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljanskem mostu.
11: Vabljeni!
12: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
13: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
12: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
13: Potopite se z nami v svet pravljic.
12: Več na ljubljanskigrad.si.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
15: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
16: Rock Radio Drive Time.
17: Yep, tak cajte, ko treba začeti s Drive Timeom. Beautiful South, Perfect 10, Texas Every Day Now. Za štart New Radicals. Yes, you get What You Give, pol pa za vsem tem gremo s frišnimi singli naprej, da se tu ostati.

Jojojo, cajte za frižne single. American Football je ameriški band, jako dobro, v bistvu zanimiv, pa ve kaj dela, pa ni nek sellout, ja, ampak fura je svojo špuro, že lep cajt, a tam nastali so konc 90-ih let, pol trali par let, razpadli pri, čo, kaj, 2000-2001 približno, pa se pol 2014 spet sestavili, ja, in so eni redkih, ki špilajo, pazi zdaj, math rock, ja, torej dobesedno matematični rock, če bi zdaj šli dobesedno prevajati, kar se sliši precej nerdy, ja, biflarsko je pa fora v tem, da imajo precej bolj kompleksne ritme, atipično ritmiko, a kaj še te kontrapunkte na nepravih mestih in kar je še tega v primerjavi s klasično indie pa alternativo. Ja, zdaj imajo frišno singlico zuna, evo, in to je za najbolj važno dejansko. Wake Her Up je naslov.

0: Rock Radio Ljubljana. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Herbie se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbie.

0: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
4: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
9: Ne zamudi super sreda v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
11: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
12: This is the way.
11: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
12: The old protect the young and the young protect the old.
11: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
13: Rock Radio Drive Time.
14: Čau, minuta pred tretjo, da bom nadaljeval s Drive Time on T-Rex, 20th Century Boy, Fugazi, Waiting Room, Stonesy, Start Me Up, leti tu ostati.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na dolenjski avtocesti sta dve nesreči, med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju, med priključkom Obrežje in Brežice proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, prav tako med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever, med priključkom Domžala in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, ter med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature se bodo povzpele do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo je zajela izrazita ohladitev z močnim vetrom, nalivi in nevihtami. O vetrolomi so poročali iz Rade, Člaškega, Zagorja ob Savi in Kanala ob Soči. Meteorne vode pa so povzročile težave tudi v Ljubljani, Idriji, Cerknem, Kamniku in Velenju. Na Koroškem je zaradi hitrega padca temperatur snežilo, sneg se je prijel tudi cestišč, ponekod je padala toča, Arso pa je za celotno državo izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi močnih sunkov vetra. Z imenovanjem ministrov je bila oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom predsednika vlade Petra Madžara, čigar konzervativna stranka je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, naj bi popoldne slavesno zaprisegla v parlamentu. Letos bo že petič potekala vseslovenska pobuda za spodbujanje kolesarjenja v službo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, beleži izjemen odziv, saj v njej trenutno kolesari skoraj 2000 kolesarjev, ter v prvem tednu vključuje dvakrat toliko delodajalcev kot lani.
4: Polni zagon na kolesarjem v službo v bistvu raste iz leta v leto. Vedno več je posameznikov, ki se z nami zaženejo, ki vpisujejo dnevno kilometre, vse

0: Sparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
0: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. V Meku kepa.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
4: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
3: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
4: Vabljeni.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Še več, ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
2: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
1: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
2: Potopite se z nami v svet pravljic.
1: Več na ljubljanskigrad.si.
3: Tok, tok.
4: Kdo je?
3: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
4: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke.

0: Rock Radio Ljubljana. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow! Big Bang.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: Imaš svoj band ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
9: City Center Celje. Vse najboljše.
10: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
11: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja. Izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
10: Pozdravniško spričevalo v Center vitalizacije.
12: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
13: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
12: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
14: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. Ostani cool, ne kompliciraj.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

Mlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.